0: Najveći hiti 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rok. Za vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Najveći hit i 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rock. Sa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Najveći hiti 80-ih. Nepozabna 90-a. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Najveći hiti 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rock. Sa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: maraton garantirano najvećih hitov na Radiju Fantasy.
1: Na Radiju Fantasy.
2: Stoj. Loka.

0: maraton garantirano najvećih hitov na Radiju Fantasy.
1: Na Radiju Fantasy.
2: Postoji. Loka.